Dito dimbalinga pena kurharva porosi vakwetu mungurumbara vana mana nyeno kavango dito dimbali kavango zoto kero zopu mezua kwato gwa wizamo mutu pemonyasi kavango zoto kero inki ya kulinyunga ngamo kavango zopu mezua inki ya kulinyunga ngamo vakwetu mungurumbara vana mana aye na gwarasi tupenimo ano mono kavango dito dimbali kavango zoto kero zopu mezua mutu pemonyasi inki ya kulinyunga ngamo mono kavango detwe dimbali. Kavango zuto kero ano warenta usiku ngano nyone mwakura kutupa mwenye singi ya kulinyunga nga mukavango nyi zuto kero. Aye, liasi, liasi no minute nado, norone dapita kovili zetu za uhambo umwe.

0: Mara pokutokora nyasa ainge sitana tokora na inyo itarura wale ikare nyasko mgoli kadi ndi komswama ne nyamoge wale pomuwa bali tango inge no mhoba none kulitarura kome mukature matokoro
1: Kamu hoho, muna kona kuhowa kudimbu ya ame pana umwande ko ame na kutano shinga ni kare na unyande wana kare kapishi likoro liadu.
0: Yeah.
1: Kapishi kumwewa torera, kapishi kumwetwa kura. Ndiyo na kuto kora shi ni kare nae. Hoa na umwe tango huku kienge mtima hoye shi. Shini. Omona kara ame ku hone na mimi cha watu ndi ku kingira ya wanga wini yene si nani nchi ya wanya ukingi na ukaro ye pambu ya kine si walewe kunwa kine unakuswa we ni mwa wa kri tanga kane si nika nika shido omona wandu we ni mwanga tia paru kana ye
0: ya
1: ya nani nchi ya wanya bio hova tango kudimburu rangoli hane uyuki rangoli si Amena tokora nopo bawana unye amemuna kara hewa we no kora wii na okay owe nchende unatokora owe ko unyande we ni mona kora mi no mkambali ni no mkafumu kumona cha opondi mo barangoli ishino ndika pingo ya kwanturu wane we ndimo nga tukatura we Opanya hasha mbora shina umwenu Akininga wika yepo nga muka kuyuta nga shi Nani uwe ni toho vile kuwamu
0: Ya
1: Eni aliyo wada kuhova uwe ni mwa taki Kutu wantande uwe shi ingati kaya turu wana uwe nga turu wana na awe Dili angandi nga turu wana Kura na munti kwa ina katunda nga uyo
0: Naku
1: Ya
0: Awe
1: mo babi simu
0: Tumpandura o babi se kwe mwa tutate kerepo
1: Ya mpandu
0: Ya rezu aliwape
1: Nono wafukuwao.
0: Iyaro.
1: Ewa.
0: Numinute murongo na hampo mbali. Dakupita kwa vili zetu za murongo. Asiwa obabise. Iwa wata mekerepo. Ndindira nufungo na doktu ndira kweni kwa mena. Nongkwara. Stura posetu. Stua tameke na sona inawali kwa mena nongkwara. Nongkwara nani sininge msinge. Tanza tatu yunga nongkwara inke tunatamba. Pito zezi tuwizemo. Turetemo magano. Nukulipamo magano. Iponye tutuare kwa meho. Estura posetu estu atame que na zona inama.

0: Hello.
1: Hello.
0: Ewa moro keni. Yaro.
1: Kemu.
0: Moro moro.
1: Ya. Wawa.
0: Itu awa
1: Ya.
0: wa. Onyoko.
1: Lawa.
0: Yaro.
1: Estás nacido.
0: Ya.
1: Era de tu ahí un papá chinganga. Y tan la viene en el paran. Y que se ha sacado, más que. No voy a hacer un pisturango. Tan la gente se dejó para ir a su gente. Y tocó a su cacuare. Cuajo na moye kenge si wene mwaku wapa ikira. Chani wene mo wakara ngana ni mulipata. Hadinya veru veta hati nyata kara mulipata. Unakona wa udipigitamo shine. Nangesi nga ukare na unyoye. Nani mwe wene ya wapira nani ukara na mkamari. Yavi cheyo ya nyamu mtu mkafu mtu mkamari unakona kubigata ngo kukutimbura na moe shine. Mwa karanga na mkafu muna mkamari mulipata na weni. Mwana mulipata ni kapisi pensa nitupi na mkakaro mu na vantu wa kusua shua. Kumne hongo kutaka kumne hongo uyende suka toko na suka hende mkwara. Na moe ove mtu mkamari mkafu mu. Olo kukengo shine pa level ito unakare, ito unakuyendera. Unawapere kukwara ndi. Ndika tu unawapere. Ndi waku wapa ikira, ndika tu waku wapa ikira. Ya, uvinya mtu mge oho wata kukengo rana umoe, pa na umoe tango, mkamari ni mkafumu.
0: Tano nika sho toko ra sho hara kukwara.
1: Ya, kumeho kare ngeo katoko re shine ukayende mu mkwara ngo kwa sana konyo shine. Uwe ino pa level ino nakara, aina wapere ra ni kare rangandi ni kengo vikamburo mura Kevin na muna nga mnya maunyande iranami iranavi pitap iranami na viiva nitamu ya nami na njuo yande na kara na vichavinya na pere ni kashinde mkamari watu ya renga renga shuwaja a karomba ya rendi na vichewa vikwani chapa mpovi kapishi rameo ya tunagumunda tanda na kure nga shine mnaku wana tipu mungira mara mtu kuhuwa karana kwato. Tanda si do kapishi mkwara teo.
0: Ya kara si simo es no diva to diva si mkwara, mononkwara kwa kara mo ininke ukuli siga siga. Komeho katokore, toli taru ranyamo genya skuvura nika isi kise mwe indi.
1: Unene ngori, yo inyana tamba si unene ngori si inyana tamba, metamu hovo kukone kone tangunao moye. Aishi kumeho niende mkwara. Ruwe tati nyata kala mkwara na divan, na titiki tamundi.
0: Ya. Yeah.
1: Alaka pishingatu kaite, hoi hoi ulispata, wala kurongo unyendi kwato. Chani kawe, muka fumu ndi muka mari. Wakutu kiranga vantundi, ilari kuto ya ule ngashi kufuma teka, kufuma teka wakara na lyondi mkatika vantu.
0: Ya. Yeah.
1: Mwana kutuwa rangoli muta wa imona ira na kutuyaku yu vangoli mkuwa kondi. Ya mumu ya shuhone na shine pamunditone kapisi topa kukwara ira.
0: Ya.
1: Yeah. Pamunditone pa wapra kukwara. Mwana wa vata ambava hii vakare se umumundine vantu mche vakaro mo. Uwe ni vakara vavi hiva. Ya na vinchia vya mtu nakona kuvi hiva si umumundine vakara. Omumungi na kara, we ni moto akara, we ni moto atunga, ntani na umuande mo na kara na weni.
0: Ya.
1: Yeah. Ya, kumeho ngori kange ni momukwara ngori sine aye. Amena shana kara ira unyande u, kwato wika mpuro kaya. Morana umoe unawikona kona kara. Kanda sine ruu si tupu ndo ukola kuhiva, ruu si daripata si we ni moto akara.
0: Ya. Yeah.
1: Chanu yenda mkwara kapishi kuyikishangu mkanga tupu mwarana vicheka pinga u kapu waku wapa ikira nga wika kutito pera
0: nga wika kutigo pera makura
1: ya nga wika kutito pera mkwara ngori kapu wadira ndi mongo tuwara motu na seti kirepo motu na mkambe kirepo
0: ya ro
1: na pandura kwa waka vembi kwa mnum
0: tumpandura suli none wankuru mpara
1: pandu
0: etende roko
1: awengwe hansa ko tikure fin
0: okay
1: kwakwe kwakwe kanye kwakwe kenya kanune ngurangura tsenda ta mena ita ita kala nyo ka tenda ka ope na ka ope
0: okay
1: ngarangesa ikuba ku ikuba ku ya
0: yaro
1: ewa
0: tumpando rezo alewa
1: ewa none
0: yaro Nankwara, nankwara, isos tura posetum, trako tarorora.

0: 623. Ni ka sengwe to dukewa ka hewa. Hello.
1: Hello.
0: Ngapi?
1: Nawa.
0: Oko kara kupi?
1: Kuwenduka.
0: Kuwenduka iko wakara ka hewa ndi tango mepato tupu. Iko wakara koko ndi iko wizere kutupu mepato. Mepato.
1: Kuwenduka.
0: Okay. Tutantara kwasi. Asingati mga wapera mtu kukara, seta kara mtu gombili no wakwao, ntudika epa kukara ngwindi ngapiwa. Tudika epa kuruka na inke. Asingati pika hewa. Seto kara mtu kukara no mbili no wakwao, tudi ono epa kukara ngwindi ngapi, oruka na inke.
1: Dana
0: ukano wakweni nawa. Tudana ukano wakweni nawa. Kwa tuina yuku ningilirama wakweni umuhoko na sininge sendi gaha na kupaso mwene. Mura wamu ya misku wizo tukuta mjangura. Tudi uhundire. Aha. Kuhundira hena nawa. Waidi wa kuhundira nawa hewa. Okay. Kwa tuina yuku ningasi kuzatu kwa sipenge.
1: Awe.
0: Yaro. Awe nani waidiwa. Ntani inge hene ino bora kurugana. Ipo kare mtugo kara nombili ino wakweni.
1: Sorry.
0: Zeto mono ye wakweni iwa kwa kurwana. Mongkondwa rongero. Makuru inge no ruganewa.
1: Tata, sorry.
0: Asingapi?
1: Kuzakon.
0: Sewa kweni kwa kurwana. Inki ino rugana hewa.
1: Tuwa gaununa.
0: Mura ohara kare kapo mbili. Poka chika wawa harwana si. Kwa tu ino kuninga siya. Mpumewa. Oku gairi pasi ilioko. Owe to kare kapo mbili towa gaununa. Okay. Mpandu kahewa kwa hiyo wizamo, wakahewa kwa nakwene ni walironge reko yumakoge. Karapona wahewa. Bye-bye.
1: Bye.
0: All right. 255-623. Izo fungu na kahewa. Koge tuputu wakundi indira. Nikasimwendi to wizamo ewa. Mwara wakwene ningoso. Aye wali wapo ikire. Kupura kena koge kahewa. Wakare kuna kulironge rako yumba koge. Oweno manguruka. Kuruka nesaruweze. Mokuli amesera. Meri kwa mo. Karuweze ketu. Aye, kumone kasi simpe. Kumeno seka na kara. Kumeno zekone ngasi tuligau nukeno wename. Koko tupu kuruka nesasimpe no mnute dongani. Tupu ya dakara po. Moku wizamo.
2: Hello.
0: Hello. Kapto diwa singe ya roka pena, nye simpe kuna kuzako mewa neri kwa mo. 255-623 hizo funguna. Koko tupu kurugane sampito, mo kuizamo. Hello. Hello.
3: Hello.
0: How are you?
3: I'm fine, thanks. How are you?
0: I am also fine. Thank you. Oko kara kupiewa? Asi kupie oko kara? Hello. Aha, okay. Inke yoru gana neinewa? Asi inke yoru gana neina?
3: Kwa kara pembo.
0: Kwa kara tupu pembo. Makura kutundangurangura dogo rongesi. Wili zombali. Kwa tohena imwe yoru gana kahewa? Kwa ingere tupu membo?
3: Kwa tigine matu ingere.
0: Aha. Kusanze kasi kwa karanya.

0: What FM.
1: Hello.
0: Tam tam braka ri kombo mostaura.
1: Eri kombo mostaura.
0: Unene.
1: Ngato mta kutara naina.
0: Naina waktarura si. Senator Tuyunga mavango gokupitira vantu vataguruke staura. Inke twa tamba. Ntani masingi tavafuma deke mavango gange sindi.
1: Okay.
0: Mpito zeni.
1: Aweto amusu. Kumuho tatu kapandra nye ni mwa kara mo studio. Ramba nkono zozo ngaro mwa kutula kwenye zala kidumbi. Waremo kukambe kako.
0: Iya.
1: Tani ho hambara. Kukwedele lako ina uyunga kuna kunaho huku uisa pokuina.
0: Iya.
1: Yoko hamena wasigi wana tekso mwa kushinga matua kao. Ambara mokuzanga kahiru weka stoma ndongoro. Tu alika hulire ngwe moyari sizo vantu dime mbole vantu inatati itaru wa hamba rangwe ina wako tau kawatau nukasira kono radio
0: ya enye osinastuwa wa uyunga mwara kapsa kundama kustuwa estuwa kuli kwecha yotuwa uyunga na undia si ipotuwa kuwa pukura mwara kapika waka rako radio
1: ya rompando
0: ya tuzenidu putu yukire postuwa estuwa kuli kwecha kusufikis
1: ya mokutuara mositua sete sakara po nazo ambara mwatumbura si wagende wantue na wagende korupati au wakara nepo pero ndingapi ambara nikastaru yengesi nikawuyu yengesi wantue na wakugenda korupati popero liawe li lingano na tukambadara kuruga nako kukutangu rukastawula pena hambarangwe ina awako tauka wa trafiki nginyapa katesi kuduki la unene mostawula ndi utareru harumwe utaguru kestawula upena nasipo alasi ose wagende korupati nginyapa kapitai katuzura kakumba kufura tukazumbane seremo ilio yetu ndi kufura tuka zumbani seremo na umwenyo detu so si wapo ya sinaturu gananyo ose wagendi korupati ipo tuka tuka lipopere kwa matua kwa kufinga wakwetu mafirongo so po mho seto tanguru kakoko kufika matupo tanguri litura mchima utare korumoho no korulio nyeni omono wako mawango kabali ya okuo kutara ngesi aye kutupuyo ngandye ya karako aye oye mundu tanguru kanyo seto omono etu wa hambara liolulia kugendero po po 5 mita ndi po 2 mita na siu kubara siwa tanguru ka oye kufura uzu mbali sumonyo koki nga iso simwesi na tukara na sonyo siwa gendi korupati mara simwesi hena animono hambara ngwe modoro pazaru ndu seto mono vantungwe vadumbau kako yuko irugana vamo vakarakara hambara no mal smekta kena kukudwara kukara ngwe ikoveleru ya sinene mtu akadumbu kama rakakara no smekta zendio na smekta hawe katura monja

Erikwama tunakenda na leo tio mativi sokono mfa ruweze simpe poruli ano kwetu se tunakara kono mbuti zoruguo kubora kuru kanisa mpito.

0: Twamutambura.
1: Wa. Apanya me ligwere kakure nkuru. Abdulisa genosa. Ametu. Mbambero. Dio mbambero.